number 1, number 7, number 3.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

creative believe that.

Watch now as she displays her only natural weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

Laws not brought justice.

0: välkommen till God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet kapitel 4, verserna 4-8. Och jag läste ur den svenska folkbibeln. Men innan jag går vidare ska jag be Gud om vägledning och hjälp, så allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med tacksägelse för all den hjälp jag har fått under dagar som gått. Jag ber också om vägledning i ditt ord idag och hjälp att förmedla ditt budskap på ett sådant sätt så att det kan sanktioneras av den heliga andes kraft och kan bli till välsignelse för någon lyssnare. Amen. Den levande bibeln uttrycker texten från Filipperbrevet 4 så här: var alltid fyllda av glädje i Herren. Jag säger det om igen: var glada. Låt alla se att ni är osjälviska och omtänksamma i allt ni gör. Kom ihåg att Herren kommer snart. Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ärar Gud och var glad över det. De här uppmaningarna jag läste om att vara glada och tacka Gud, inte bekymra eller oroa oss, utan istället låta honom få veta alla våra önskningar, det är ju ett underbart sätt att få lasta av hela vår tankebörda på Herren Gud och låta Guds frid, som övergår allt förstånd, ge våra tankar skydd i Jesus Kristus. Varje gång som jag läser den här bibeltexten blir jag både förundrad och tacksam över att det finns en sån fantastisk möjlighet till både tankeskydd och tankefrid. Tänk om alla vilsna och oroliga människor ville ta till sig det här underbara budskapet och verkligen pröva det. Skulle det inte hålla vad det lovar, så är det ju bara att lämna tron på Gud, tacksamheten och allt sammans, och köra vidare i de gamla hjulspåren igen. De hjulspår som vi tyvärr vet innehåller stress, oro, karriärtvång och andra bekymmer för detta livets behov och krav. För många människor betyder de allt större kraven i samhället att de inte orkar med. Några blir sjuka kortare eller längre perioder. Andra förtidspensioneras och några ännu mer utsatta och förtvivlade förkortar sitt liv. Antagligen i tron och förhoppningen att allt då äntligen ska ta slut. I det här sammanhanget vill jag i all enkelhet lyfta fram några korta citat som ett uttryck för vad kristendomen sedan mer än 1000 år betytt här i Sverige för vårt samhälles utveckling när det bland annat gäller demokrati och människosyn. Studier av den svenska folkväckelsen har visat vad det ständiga bibelstudiet betydde för att skapa en grund för demokratin, skrev kolumnisten Olle Djurfelt 1995 i Väckelsens hemlighet, sidan 207. Samma uppfattning, men i annat sammanhang, hämtar jag från en projektrapport i religionskunskap. Punkt 6, punkt 23. Godhjärtade muslimer, står det. Det finns en stor majoritet sekulariserade muslimer som är godhjärtade humanister, och de tar klart avstånd från Koranens budskap. Av Sverige cirka 200 000 muslimer är de flesta lågmälda med sitt religiösa arv och tacksamma över hur kristendomen format demokrati och människosyn i vårt land, skrev Ingvar Gillberg i sin rapport Testa Gud, han finns, sidan 10, komvux 1999. Alltså är det inte utan anledning som man kan hävda att demokratins grund och framväxt påverkats oerhört av kristna tankar och ideal, bland annat då det gäller frågan om fördelning av resurser och synsättet om alla människors lika värde. Herren Gud, både judendomens och kristendomens ursprung, är en oerhört praktisk och realistisk Gud. Eftersom han som skaparen och upprätthållaren av allt själv vet bäst hur allt är konstruerat och känner till alla samband mellan de olika delarna, så har han också all

och format vårt svenska samhälle nu avhånas och förlöjligas som gammalmodiga, inkonsekventa, intoleranta och inhumana. Deras utgångspunkt i en enkel men hängiven tro på Jesus Kristus och öppenhet för kristna värderingar har lagt grunden för kommande generationers inriktning på ärlighet, hederlighet och solidaritet. Men när kristna grundvärderingar utsätts åt sidan, både i hem, skola och övrigt samhällsmaskineri, så sänks också alla nivåer av anständighet, etik och moral. Respekten för människors liv och egendom förringas, och den som kan hugga för sig, göra klipp och utnyttja svagheter hyllas som hjälte. Brottsoffrens lidande görs till något man får tåla i ett modernt samhälle, och anmälningar om brott läggs på hög i avvaktan på att avskrivas. Om detta sker beroende på politikers bristande engagemang, små eller obefintliga resurser eller i värsta fall ovilja från polis och åklagare att ens försöka stävja eller utreda brottsliga förfaranden, därför att det ändå inte leder till varken påföljd eller förbättring av situationen, då är slutet nära. Det återstår bara att avskaffa de lagar och regler som gäller för olika brott och andra förseelser. Finns det inget att beivra enligt lag och rätt, så kan det ju inte heller finnas något fel eller brott begånget. Så enkelt och smärtfritt kan flertalet brott avskaffas. Då har vi kommit in i ett tillstånd av laglöshet i dess tydligaste mening. Vad gör vi nu då? Att bara gnälla, kverulera och knyta näven i byxfickan är ju inte så särskilt meningsfullt. Att rösta med fötterna, som man kallar det ibland, när människor demonstrerar sitt missnöje eller sin ovilja med en viss politik genom att rösta på någon annan inriktning, är ju inte heller något som verkar ha större effekt, eftersom det inte alls handlar om politisk vilja till några yttre förändringar i första hand, utan om de enskilda människornas vilja att förändras inifrån. Vad säger Bibeln? Har den möjligen något svar i en sån bekymmersam situation? Är det första gången i universums historia ett samhälle ser ut som vårt Sverige? Eller har det kanske förekommit tidigare under solen? När Herren Gud talar genom profeten Jeremia om folkets obotfärdighet, säger han så här: du kan inte bota ett sår genom att säga att det helt enkelt inte finns. Ändå försäkrar mina präster och profeter att allt står väl till. Allt väl. Ingenting är väl. Men ändå vädjar Herren fortfarande till er: fråga var den rätta vägen finns. De fullkomliga stigar som ni förr vandrade på. Vandra på dem, så kommer ni att finna ro för era själar. Men ni svarar: nej, det är inte den vägen vi vill vandra på. Profeten Jeremia, kapitel 6 och vers 14, 16 och 17, enligt den levande Bibeln.

Där har du svaret, om du vill veta det. Det är precis likadant idag. Människorna vill inte vandra på Guds vägar och lyda hans befallningar. Då går det också som det går. Det tilltagande våldet och all annan brottslighet är väl inte obekant för någon. Och man frågar sig med stor oro vad som håller på att ske. Själv tror jag att den pågående avkristningen är direkt kopplad till människors benägenhet att ta till våld med den rätt vi brukar kalla för nävarnas rätt. Varför det? Jo, jag tror att den enskildes moral och etik har sin grund i en inre övertygelse om allas lika värde och respekt för liv och egendom som utgångspunkt. Har man ingen förlåtande Gud att gå till och be till, så är man ju utlämnad till sig själv och tvingad att själv skipa rätt och hämndas eventuella oförrätter med egen kraft. Kan man inte uppföra sig som folk i ärlighet och hederlighet utan kristen tro? Jag kan väl själv uppfostra mina barn till ordentliga människor utan kristendomsundervisning och liknande i skolan, var det någon som sa vid ett tillfälle. Jo, det kan man kanske, svarar jag. Men det synliga resultatet visar ju verkligen inte att det är så det går till i våra familjer. Det är ju vi allihopa som tillsammans är samhället. Och vill vi ha en förändring, så måste den med Guds makt börja inifrån. Eftersom vi inte av vår skapare fått kunskap om att kunna skilja mellan gott och ont i egen kraft. Det är anledningen till att människan saknar en inneboende, naturlig kunskap om det. Dagens minnesord är hämtat ifrån Jeremia kapitel 6 och vers 16, där det står så här enligt 1917 års bibelöversättning. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Östergötland.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48 kapitlet. Och där läser vi i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till i värdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen när jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar av dig. Och Josef förde den bort ifrån hans knän och föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: Den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn, och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: Inte så, min far, den är den förstfödde, lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte, han sa: Jag vet det, min son, jag vet det, också av honom skall ett folk komma, också han ska bli stor, men hans yngre bror ska dock bli större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: Med ditt namn ska Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse, och Israel sa till Josef: Se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land.
Och utöver vad jag givit dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån Amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna, och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud. Eller: ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse; utan tro, inte behaga Gud; utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser ju om det här i första Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7:e versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5:9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i andra Timoteusbrevet 2:11. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. inför sin egen död så vill han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en underbar seger. Den korsmärkta församlingen är en verksam församling, men inte hur som helst. Den korsmärkta verkar inom ramen för korsets kraft och korsets ordningar. Det menas med att tillhöra korset. Jag hävdar alltså att när jag tillhör korset och är präglad av Jesu kors, så finns det ingenting annat som kan driva mig till verksamhet för Gud än just korsets kraft och kärleken i Jesu kors. Den korsmärkta församlingens verksamhet, som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat, utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig, ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod, lämna det aldrig, marginalisera aldrig bort det, för det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud, och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger, för då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning. och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg, Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter i sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om det i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Vår underdåniga allmänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärda sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna, och led han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på

Kjell Samuelsson sjöng "Ge ditt liv åt Jesus". Och finns du med som lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig, ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus, och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maja Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
0: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
1: Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

ett varmare, skönare land. Ja, blott några vingeslag korta, sen ser vi den soliga stan.

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

I varje ögonblick väljer du ditt själv. Men väljer du dig själv? Kroppen och själen har 1000 möjligheter av vilka du kan bygga många jag. Men endast ett av dessa ger kongruens mellan väljaren och det valda. Endast ett som du finner först om du väljer bort alla de chanser till något annat som du nyfiket fingrar efter. Lockad av undran och lyssnad. För grund och flyktig för att bevara förankringen i upplevelsen av livets höga mysterium. Och medvetandet om det anförtrodda pund som är jag.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg. Country Gospel Church heter programmet som sagt. Ett program för dig som gillar musik med kristen profil. Vi ska börja låtlistan idag med ett kristet rockband som kallar sig för Allies. De var igång på 80-talet och i början av 90-talet. Bildades i Kalifornien utav Bob Carlyle och Randy Thomas. Randy, han var tidigare med i Sweet Comfort Band och de har vi ju haft med i våra tidigare program här på Country Gospel Church. Psalm 150 och Sunrise, det var också grupper som han har varit involverad i. Ja, du kanske känner igen de här grupperna sedan tidigare. 6 album han gruppen med under den tid som de var igång. Allies blev också titeln på deras första album och där fanns den här låten med.

Crying in the Chapel. Den kanske du känner igen, mer med Elvis Presley. Men här var det alltså gruppen Allies. Och då kommer vi osökt in på kapellet, kyrkan, som man kanske mest förknippar med en byggnad. Och det är väl inte konstigt i sig, det är ju där som den kristna församlingen ofta samlas. Vi kallar ju det här programmet för Country Gospel Church, och musiken och kyrkan, den har en intim koppling. Musiken är viktig, det är en samlande kraft, men den är också en bärare av det kristna budskapet. Kyrkan, församlingen, det är nog lite mer än bara en byggnad. Det är ju där du får uttrycka din gudslängtan och i en gemenskap med andra kristna. Det är som en stor familj.

0: Crab Family, This Is You and Me. Jag tolkar den här låten som en beskrivning av den kristna församlingen. Här får du vara dig själv, sänk garden. Här finns din familj, du och jag. Den första kärleken, kommer du ihåg den? En pirrande känsla, den växer sig stark och blommar ut i en stark tillhörighet med varandra. Den första kontakten med Jesus, den kan man kanske också beskriva på det sättet. Som den första kärleken. Man brinner för den frälsare man mött. Man vill tala om för hela världen vad som har hänt och skett inombords. Roland Utbult, han beskriver den här känslan så bra i titellåten till LP:n, Den första kärleken. Och LP:n, den kom redan 1988, så den har ju några år på nacken. Men visst är den aktuell i sin text. Den är som en påminnelse om att inte släppa tron på Jesus och den första kärleken till honom.
1: När jag ser tillbaka på åren som har gått.
0: Det var aktuell i sin text. Den är som en påminnelse om att inte släppa tron på Jesus och den första kärleken till honom.

Och du kanske har upplevt den där första kärleken till Jesus en gång. Tillhört den kristna gemenskapen, men av olika anledningar så har du kommit bort från kyrkan och församlingen. Här kommer ytterligare en sång som handlar om att minnas och väcka längtan att det finns en väg tillbaka. Take Me Back med Cochran & Company. Den beskriver en längtan till församlingen och kyrkan som känns som hemma. Till de som jag är beroende av i en stor och fin gemenskap. Ensam är, som vi alla vet, inte stark.

Take Me Back, I Wanna Go To Church med Cochran and Company. Ibland blir det kanske mycket texter på engelska i programmet. Men jag tror att de flesta av er som lyssnar, ni är ju väldigt duktiga i det språket. Men om någon känner sig lite vilsen, har svårt att uppfatta texterna, så ska vi ta en sång på svenska nu. Och det är samma tema, att längta tillbaka till Jesus.

Pelle Karlsson, ja, han är säkert välkänd för dig som lyssnar. Han gav dig hopp om att vända tillbaka hem till Jesus och gemenskapen med församlingen igen när du vänder hem. Kyrkans bekännelse, trosbekännelsen, det brukar man kalla den. Den uttrycks i bland annat det man kallar den apostoliska trosbekännelsen, sammanfattar också det som den kristna församlingen har som grund för sin tro och lära. En grupp som lyckas få in den i en sångtext, de heter Newsboys och de kommer från provinsen Queensland i Australien. De bildades som sagt i Australien 1985, men redan 1987 då blev USA verksamhetsbasen för dem. Och de är fortfarande verksamma och de har hunnit ge ut 17 album. Och bandets medlemmar, det har ju skiftat en hel del och det är nog ingen av de ursprungliga medlemmarna som är kvar i bandet. På albumet Restart från 2013 kommer alltså deras trosbekännelse. Vi tror, we

Jag vem är han då, denne Gud som vi tror på? Vad kan han och vad gör han? Ja, många sångförfattare, de har ju sin uppfattning och beskrivning inom ramen för trosbekännelsen. Och vi ska ta några som beskriver om hur man som sagt uppfattar sin Gud. En stor Gud, en allsmäktig Gud, ja så tror The Sound som har läst sin bibel och berättelserna om vad Gud har gjort, hur han hjälpt de bibliska gestalterna Mose och David och det han gjorde för dem på deras tid och i deras liv. Och det kan han göra än idag.

Great God Almighty med The Sounds. Den här gruppen, den består av Rob Mills och hans två söner Levi och Jakob. Och de vill dra in lite utav Nashville-soundet in i den kristna musiken. Rob, han har tidigare varit med i en grupp med samma namn, men ville återanvända namnet The Sounds. Och så blev det 2017 när familjen drog igång. Och målsättningen, det är att människor ska få uppleva livsförvandling, möta Jesus genom deras musik och vittnesbörd. Vi ska återvända till temat om hur Gud kan uppfattas. Han kan också beskrivas som en fyr som ger livsseglatsen en säker resa genom de stormiga nätterna. Ett ljus som lyser upp vägen. The Rend Collective, den nordirländska gruppen, de tar oss med på resan med den trygga fyren i syn.

Från Nya Zeeland har vi inte spelat någonting tidigare här på Country Gospel Church, vad jag vet. Men det ska vi ta ändra på, och jag har hittat en duo, en brödra duo faktiskt. Nines och Viz Tupai heter de, kallar sig för Aris. De har sina rötter i Polynesien, och det förekommer också inslag av ett lokalt polynesiskt språk i nästa sång. The Lord Is My Light heter den. Finns på deras debut-LP Always and For Real. Den kom 2004. Fick fina recensioner i New Zealand Music Magazine. Och namnet At Ease, det är en sammandragning av uttrycket at easy. Att vara relaxed, tillbakalutad och njuta. Så varsågod, sätt dig bekvämt och njut av dessa två bröders musik och bekännelse. Herren är mitt ljus. The Lord is my light. Salam,

Det var ytterligare en beskrivning om det ljus som Gud kan vara i vårt liv. Och det var med gruppen At Ease. En beskrivning av Jesus som en biljett till himlen, det har du säkert hört någon gång. Jag minns en sång med den här gruppen Jubelkvartetten, Jag har biljett till himlen. Och en variant på det temat, det finns i låten Jesus is your ticket to heaven. Och det är med gruppen Triumphant Quartet. Den här gruppen, den bildades i Tennessee 2003 och har fortfarande samma medlemmar som vid starten. Det är ganska unikt i Southern Gospel-sammanhang. Och låten, den är skriven av Ronnie Millsap, en av många countryartister som varit verksam i Nashville.

Gud, han beskrivs ofta i Bibeln som fader. Gud är vår far. Och Jesus, han lärde oss också att be Fader vår. Och han sa ofta att Gud, han är min far och jag är hans son. Chris Tomlin, han har beskrivit Gud som en god far. A good father. Ja, om Chris Tomlin kan man väl säga en hel del om hur han har påverkat det vi kallar för worship, lovsång. Texterna, de beskriver ofta Gud och hans egenskaper. How great is our God, Jesus Messiah och Amazing Grace, My chains are gone. Det är några av Chris mest välkända sånger som han har skrivit. Han är uppväxt i Texas och för närvarande är han lovsångsledare i Passion City Church i Atlanta, Georgia. Och där samarbetar han bland annat med Matt Redman, ett annat känt namn i worship-sammanhang.

Chris Tomlin med låten A Good Father. Om man slår upp ordet able i ett lexikon så får man upp några förslag. Able, det kan betyda duktig, skicklig, kompetent och duglig. Ja, alla de här egenskaperna, de har Gud i beskrivningen God is able. Och det är Samuel Ljungblad som har spelat in den låten. Och vi ska vi släppa fram Samuel också här, nu när han bubblar på här i bakgrunden. Så njut av Samuels gospelsräng och hans låt God is able.

Det är Country Gospel Church som du lyssnar på. Musik med kristen profil, gammalt och nytt i salig blandning. Har du synpunkter på vårt program så får du gärna kontakta mig. Du kanske har en speciell låt eller någon speciell musik du vill höra. Så skriver du till peter@countrygospelchurch.com. Alltså mail peter@countrygospelchurch.com. Vi ska avsluta programmet med en brittisk artist, Samuel Nwachukwu. Han kom som 12-åring till England från Nigeria där han är född. Uppträder under pseudonymen Called Out Music och han har haft framgångar med bland annat musikaler och låtskrivande. Och han är en hängiven och överlåten kristen. Och i låten I Am Free där speglas hans starka tro och de nigerianska rötterna, de kan man säkert höra i rytmerna. Lyssna till Samuels positiva budskap och så hörs vi igen här på

0: higher, it's gonna rain, it's gonna rain.
1: My Lord, then it rained 40 days and nights without stopping. Noah was worried when the rain kept a dropping. He sent out a raven and sent out a dove. The water great God kept a coming from above. They tell me little children the bird did seek, but he couldn't find a land to rest his feet.
0: Well, Noah wasn't buried for the resting of his feet, but he couldn't hear the angel moan.
2: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium, Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Erik Valier.
3: Temat för ikväll som är mig givet var lärjungaskap i familjelivet. Men jag har också blivit ombedd att faktiskt köra en undervisning som jag körde under vision. Den om att göra olika delar av livet till ett altare. Så jag ska försöka att samföra de här två lite grann. Så att det inofficiella namnet för den här stunden kommer vara lärjungaskap i livets olika skiften inklusive familjelivet. Låter det bra? Då har vi liksom breddat lite grann. Och om man då har hört den här undervisningen, stora delar av den tidigare, så kan man mejla min chef Samuel och klaga. Eller så kan man mejla själavården. Nej, det var ett skämt. Om man tog illa upp av det skämtet så kan man mejla min... Nej, jag skojar. Att följa Jesus i olika delar av livet. I Bibeln, framförallt i Nya Testamentet, så förstår vi att vi består av både kött och ande. Kort förklarat, anden vill leda oss till Kristus, till vår sanna identitet, bort från vår syndiga natur. Köttet vill alltid att vi ska välja enklast, kortast väg, den via begäret där vi aldrig blir nöjda. Galaterbrevet 5:6 säger: vad jag vill säga är detta, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Alltid när vi pratar om att följa Jesus så måste det alltid ske tillsammans med den helige ande. I andens kraft, i gemenskap med anden. Det sker inte i vår egen kraft. Sen finns det en medvetenhet och så vidare, och det kommer vi in på senare. Men hur olika delar av våra liv kan bli altaren skulle jag vilja prata om en liten stund. Ordet altare, jag vet inte när ni använde det ordet senast. Idag, du är pastor så du får inte svara. Jag skulle vilja att ni faktiskt helt kort med er granne, två, tre stycken, bara bolla lite grann. Vad får du för associationer till ordet altare? Vad tänker du på när du hör ordet altare? Varsågoda. Så, med risk för att ni börjar ha för trevligt. Ni ska få ha trevligt sen också. Nu är det bibelstudium, nu är det inte trevligt, jag skojar. Men man kan faktiskt bara få ta ton, ni kan bara inte ropa ut. Säg ut vad ni får för associationer. Kyrka. Helig plats. Bära fram, lyfta upp. Offer. Verkar som att ni har läst Bibeln allihopa. Ja, men det är ett ord som vi inte lever med dagligen om man inte är Lena Tellebo då. Men kortfattat så är ju det är i Gamla Testamentet en plats som upprättas av människor för att få kontakt med Gud. Man kan säga att det är en kontaktyta mellan himmel och jord. Det var en konstruktion, och vi förstår utifrån instruktionen att det var av ohuggen sten. Grova stenar, alltså ved, offer och eld. Altaret var inte ett konstverk. Det var inte ett prestigeprojekt på det sättet. Det var inte en plats för prestation. Det är som att Gud verkar indirekt säga: rör inte stenen med dina verktyg. Annars blir det här mer ditt än mitt. Men det är ett arbete ändå att upprätta offret. Det är lite dubbelt det där, men det är inte en plats för vår, liksom, vår prestation på det sättet. Det fysiska altaret var ett sätt att behaga Gud. Det var verktyget för tillbedjan. Det var ju även ett fenomen i samtida religioner där och då. Det praktiserades för att tillbe avgudar. Det tydligaste exemplet har vi i första kungaboken, Baals profeterna. Den här liksom mellan Baals profeterna och Elia. Första kungaboken kapitel 18. Det var platsen som människor byggde med sina händer för att bära fram offer inför Gud. Och grovt indelat kan man säga att offren var altare av tacksamhet. Alltså, Gud gör någonting och mitt gensvar blir att jag upprättar ett altare. Jag bygger ett altare och offrar utifrån tacksamhet. Altaret kan också vara utifrån ren tillbedjan. Mer relationellt kan man säga. Du är Gud, jag vill tillbe dig, jag ära dig. Så jag bygger ett altare och offrar. Eller ett altare av försoning. Det som många av oss kopplar altaret till. Förlåtelsen, människan syndar. Altare byggs, syndoffer. Jom Kippur, det här som inrättas en gång per år. Försoningsdagen. Det här var sättet man gjorde på under det gamla förbundet. Sen kommer Jesus, upprätta det nya förbundet och allt förändras. Och jag tänker att vi ska läsa en text från Hebreerbrevet. Och varför det är läge att göra det när man pratar om det här är för att det är som en teologisk spegel, Hebreerbrevet mot tredje Mosebok. Jag och Michaela har precis läst Moseböckerna och nu har vi läst Josua. Och i tredje Mosebok, handen på hjärtat, så får man harva en del. Det är en del harvande när man läser tredje Mosebok. Det är väldigt mycket lagar och regler och det, man kan, frågor väcks. Och det är fint att få komma med de frågorna till Gud. Men det är också tydligt att det är också där som altaret har en väldigt central plats. Och sen så när vi läser Hebreerbrevet, då får vi tredje Mosebok i ljuset av det Jesus har gjort. Och då blir det liksom sådär. Så när vi hade läst tredje Mosebok så läste vi Hebreerbrevet. Det var väldigt spännande. Jag ska läsa Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 1. Och jag tror att vi läser hela vägen fram till vers 14. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer. Lagen, alltså gamla testamentets förbund. Men inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt bärs fram år efter år fullkomna de som träder fram. Annars hade man väl slutat offra. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Vers 3. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen: offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han: offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha. Det gladde dig inte, fastän de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: se, jag har kommit för att göra din vilja. Han, alltså Jesus då, upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraften av den viljan är vi helgade genom att Jesu kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag, men bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Vilken speciell text. Och den närmar sig ju precis den här offerkulturen, altarkulturen som vi läser om och som vi närmar oss i Gamla testamentet under det gamla förbundet. Och det är intressant, det är en mening som jag skulle vilja lyfta här, och det är vers 10. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Det här ordet helgade, i grundtexten så är det egias menoi. Och just ordet helgade, det kan också rakt översatt, faktiskt översättas som avskilda till tjänst. Vilket är intressant. För om man tänker att det här faktiskt berör oss, vi existerar i kölvattnet av det här. Det är i den här kraften som vi går. Då skulle man kunna läsa det här. Och i kraft av den viljan är vi, alltså vi, avskilda till tjänst genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Så Jesus gör det optimala och slutgiltiga offret i andlig mening. Men vi uppmanas ju gång på gång att gå i hans fotspår. Och det tydligaste exemplet har vi i Romarbrevet kapitel 12, när att vi ska frambära oss själva som levande offer. Vi uppmanas att leva det här livet i tjänst. Genom kraften blir vi liksom rustade till tjänst. Och jag tänker då att vi ser exempelvis i Efesierbrevet kapitel 1, står det ju: hur väldig är hans kraft för oss som tror. Samma kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Så för dig som har zoomat ut nu, eller somnat lite grann,

Guds närvaro som finns tillgänglig. Vi behöver positionera oss så att den här kraften blir tillgänglig, så att vi kan leva ett liv där vi kan upprätta bildliga altare på olika sätt. Det är en positionering, det är ingen prestation i den bemärkelsen. Så jag tänker att vi ska bli lite praktiska nu. Är det någon som tycker om att vara praktisk? Ja, tack. Så jag tänker att vi ska fundera lite grann på hur man kan upprätta altare i olika delar av ens liv, olika skiften i livet. Och så går vi tillbaka till altarprinciperna i Gamla testamentet. Och så ser vi om vi kan hitta några av de principerna och tillämpa dem på vårt liv idag. Den första grejen jag vill lyfta, det är följande kring altare. Altare byggdes medvetet. Säg medvetet. Medvetet, exakt. De uppstod inte av en slump. Som en teologisk princip skulle man kunna säga, de upprättades, det var avsiktliga handlingar. Ingen råkade snubbla över ett altare. Gjorde man det så var det för att någon annan hade upprättat det. Någon bestämde sig för att här ska jag upprätta ett altare. Och altaret markerade, här vill jag möta Gud. Eller här behöver jag möta Gud. Här vill jag att Gud ska vara i centrum. Och om man då skulle applicera det här idag, så skulle jag vilja säga att det omedvetna livet är aldrig neutralt. Det liv som inte byggs medvetet, de valen vi gör, de formas alltid. Vi formas alltid av något. Den neutralitet är imaginär på det sättet. När vi lever i världen så erbjuds inte sann neutralitet, även om man bor i Sverige eller i Schweiz. Så jag tänker att vi ska gå igenom några olika domäner i vårt liv och se hur vi kan närma oss den här altarprincipen, att altarna byggdes medvetet. Vi börjar med hemmet. Lite praktiskt kring hemmet. Hur kan jag upprätta ett hem som får följa altarprinciperna? Ett hem där vi säger, här vill jag möta Gud. Här vill jag att Gud ska vara i centrum. I början av våren så berättade Matilda, min kollega, att de hade organiserat sitt hem på ett sätt så att det fanns biblar tillgängliga lite här och var. Jag tycker det är en ganska bra princip. Det fanns alltid nära till en bibel. Det är ett sätt för oss att påminna oss om vem som är hemmets verkliga herre. Sen skulle jag också säga att en god ordning som vi har, det är att vi har en fast plats för de dagliga andakterna. Så skönt att kunna komma. Ja, men det här, och det kan vara så att man bor i en etta på Tempus. Det är säkert någon i rummet som gör det. Det har jag gjort många år. Och då kan det vara så att det är samma plats som man äter på. Och då må det så vara. Men jag tror på att ha en fast plats. Det här jag sitter och tar min tid med Gud. Jesus tog ju daglig tid med fadern. Och om han såg det behovet så tänker jag, nej, men då är det en fantastisk ordning att upprätta i sitt hem. Någon kanske tänker, jag skulle duka en extra tallrik varje måltid som en markering att mitt hem ska vara ett öppet hem. Hitta lite principer kring hemmet som gör att man bygger någonting medvetet. Vi har i vårt hem, familjen Valliers hem, har vi organiserat en del gemensam tid. Och vi jobbar lite grann med olika rutiner för att vårt hem ska vara mer som ett altare. Med våra barn till exempel så har vi under perioder kört månadens bibelord. Att vi på väg till skola och förskola så lär vi dem bibelord under en månad. Som de memorerar och sätter i kroppen. Vi läser Bibeln hemma när barnen är vakna, försöker vi göra, så att de ser det. Vi ber när barnen hör. In and out prayer brukar vi prata om. Eller vi pratar inte om det så ofta, men vi försöker praktisera det. Att man mitt i ett samtal kan börja be. Och sen så är man tillbaka i samtalet igen. Försöker lära våra barn att ha nära till bön. Att bönen inte

0: Absolut att man kan ha en avskild plats, men att vi också tror att vi alltid har liksom tillgång till Jesus i den heliga ande, genom den heliga ande. Vi försöker också prata med våra barn om att vi tycker att det är viktigt att de får med sig en del tolkningsnycklar i den här världen. Vi pratar med dem om de är ju små, men på ett barns vis att skolan är en plats där alla inte tror på Jesus, och det vi då indirekt säger att skolan är inte en liksom neutral plats, och försöker hjälpa dem att hitta tolkningsnycklar. Jobba för att försöka lära dem grundläggande bibliska sanningar som kommer hjälpa dem att manövrera framåt. Preppa dem på att vi är lite annorlunda. Försöka hjälpa dem med det. Och då blir ju kyrkan en väldigt speciell plats för oss. Och vi åker till exempel varje år på Nyhem. Det är sådär, jag minns första gången vi kom in i Nyhemshallen. Och Fred sa så här: vi är många som tror på Jesus. Det var en sån stor sak för honom att vi är många som tror på Jesus. Vi är väldigt försiktiga med, de är fortfarande små, men vi är väldigt försiktiga med vad de tittar på innan vi har gett dem liksom lite sådana grundläggande tolkningsnycklar. Försöker vara försiktiga. Men också låta det få vara högt i tak. Jag tror att hemmet är viktigt på det sättet att det är en plats där vi drar oss tillbaka. Det är ett altare där vi också tror att Gud talar. Det fanns en gång en man som satt i sitt hem och våndades mycket. Martin Luther King. En kväll i februari. Han har själv återgivit det här i en predikan, men det står också om det här i en bok. Det är en kväll, han har ännu inte blivit rikskänd eller världskänd, men han hade precis börjat leda den motståndsrörelse som var i kölvattnen av att Rosa Parks hade satt sig på fel del av bussen. Han hade blivit ledare för den rörelsen. Och han hade kommit hem en kväll och hade precis tagit emot de första ordentliga dödshoten mot honom och mot hans familj. Han hade, jag tror att det var ett litet barn i det här läget. Och familjen har gått och lagt sig, och han beskriver hur han sitter. Han har gjort en stor kanna med kaffe, och han sitter uppe hela kvällen och våndas. Och han stirrar ner i sin kaffekopp. Och så återger han att han säger till Gud: Jag tror att jag struntar i det här, Herre. Någonting i stil med priset är för högt, eller jag vet inte om det här är rätt. Han sitter och våndas och sådär, fram och tillbaka. Men så efter en stund så upplever han att Gud kommer och talar till honom. Jag vet inte om det var en tanke eller om man hör en fysisk röst. Men han uppfattar att Gud säger: stå upp för rättfärdigheten, stå upp för sanningen. Och i efterhand så pekar han mot den här kvällen som ett definierande ögonblick för den riktning som hans liv sen tog. Och det fick ju verkligen globala konsekvenser, det här ögonblicket. Och just kopplat till hemmet och rutiner, så tänker jag att det är intressant att fokusera och föreställa sig: vad hade hänt om han istället hade suttit med sin telefon? Vad hade hänt om han istället hade kommit hem och istället för att göra en kanna kaffe och sitta och prata med fadern, att han istället flydde in i ändlöst scrollande eller fastnade i bara någonting roligt, underhållande. Det är en intressant tanke att tänka. Och jag skulle säga att nu för tiden 2026 så är det är omodernt att inte ha regler eller ramar kring sina telefoner och sina skärmar. Jag skulle säga att det är ute att inte ha det. Många människor som jag har följt under under årens lopp som har haft problem med missbruk av pornografi till exempel, de vittnar om vilken vad otroligt viktigt det är att ha tydliga ramverk för sina telefoner. Och man kan ställa sig frågan, varför behöver vi sova med våra telefoner, att vi ska köpa en väckarklocka? Varför ska man använda sin telefon på morgonen innan man går till jobbet till exempel eller så? Eller det man ska göra. Vi har som princip till exempel att vi inte använder våra telefoner innan vi lämnar hemmet på morgonen. Det är väldigt sällan man behöver göra det. Och skulle det vara någonting så har vi ett gästrum där vi bor som vi kan gå in i och göra det om det skulle vara någonting som är akut. Jag tror att hemmet ska få vara en frizon för tankar och möjlighet att Gud kan tala också i pauserna. Därför så tror jag att när vi försöker bygga alta principer kring lite olika domäner så ska hemmet vara en sån plats där vi återvänder, där vi liksom får återhämtning. Så. Några av er går i skolan. Att upprätta ett altare i skolmiljö, det kan vara lite knepigt, det är inte helt enkelt. När jag pluggade högstadiet och gymnasiet, då var det ganska fria tyglar kring hur man uttryckte tro. Jag minns att vi hade morgonsamlingar. När jag gick i åttan så gick jag in på rektorns kontor, och det här är helt sant, och sa vi vill ha en obligatorisk morgonsamling för hela högstadieskolan. Ja, vilka är ni då? Vi är kristna skolgruppen. Ja, men det är väl bra. Det kan vi göra som en del av den allmänna religionsundervisningen ungefär. Och så kollade de ingenting och vi fick ha ett fullt program. Jag tror att vi höll på i 25-30 minuter. Där vi fick liksom predika genom drama, sång, och jag höll någon väldigt oklar appell. Men det var en helt annan tid. Idag är det mycket mer reglerat. Men jag tror att om man vill upprätta ett altare i skolmiljö så tror jag att man kan bestämma några konkreta rutiner som följer med in i skolan kopplat till ens tro. Jag tror man alltid kan be för sina lärare och för sina klasskompisar. Att Gud också ska visa vem av ens klasskompisar som eventuellt är sökt av honom just nu. Rent procentuellt sett så tänker jag, alla är inte alltid öppna för tro, det vet vi, det märker vi. Men om man går i en klass med 25-30 elever, rent procentuellt sett är det alltid någon som är sökt av Gud. Vem är det? Man blir förvånad över hur enkelt det går att vittna för någon när någon är öppen och vill lyssna. Ibland så gör vi det lite svårt för oss, tror jag. Ett annat sätt är att connecta med andra kristna på skolan. En kristen skolgrupp kan också utgöra ett typ av altare, om man har den möjligheten. Innan ni ska få prata lite grann så vill jag också bara säga någonting kort om att upprätta ett altare på jobbet. Hur förhåller man sig till jobbet? Gör medvetna val på jobbet. Jag tänker att vi ska bestämma oss för att vara positiv. Vara en positiv kraft på sin arbetsplats. Om man är volontär någonstans istället för om man inte är aktiv och jobbar, tänker jag, men jag ska vara den positiva kraften här. Det är enkelt att liksom vara en termometer och känna in temperaturen. Det är svårare att vara en termostat som faktiskt sätter temperaturen i ett rum. Ett mål ska vara att ens chef eller min ledare ska tänka, tack och lov att jag åtminstone har Erik. Jag tycker det är en bra som bara, okej, det är tufft idag, men jag har Erik i mitt team. Vad glad jag är liksom att Torbjörn kommer och är med och tjänar idag. Han är en positiv kraft. Men det kräver ett medvetet val. När vi upprättar ett altare så är det någonting vi gör medvetet. Att sätta rutiner som hjälper oss att i Guds kraft gå i den riktningen. Ordspråksboken 16:3 säger, överlåt ditt arbete åt Herren så kommer dina planer att lyckas. Nu skulle jag önska att ni under några minuter ska ni få prata lite grann med varandra. Och lite grann det här kring medvetenhet och också kring vad som påverkar oss och vad vi låter påverka oss. Tre stycken citat, jag kunde inte bestämma vilket jag tyckte var bäst. De säger ungefär samma sak. Det liv som inte byggs medvetet formas alltid av något. Om du inte väljer vilka röster som formar dig kommer någon annan att göra det. Frånvaro av intention är inte frånvaro av påverkan. Tre meningar som säger ungefär samma sak med lite olika färg. Samtala om med din granne några minuter. Vilka saker, röster eller influenser formar människor mest idag? Och sen skulle jag vilja att ni pratar om vilka röster formar din världsbild och hur du ser på tillvaron. Vi ger några minuter till det. Varsågoda. Så hörni, då kan ni runda av så sakteliga. Ni får fortsätta och samtala under fikadelen som vi ska gå in i alldeles strax här. Men några minuter kvar. Jag har talat om att altare är någonting som byggs medvetet. Det är någonting som inte bara sker, utan det är någonting som man faktiskt aktivt gör. Ett par saker till som jag skulle vilja lyfta. Principer som vi kan göra någonting av i våra egna liv. Det är följande. Altare byggdes på platser av osäkerhet, kamp eller övergång. När man läser om Israels folk och om Abraham och sådär, så är det inte alltid solsken när altarna upprättas, utan det är någonting som görs när livet är som livet är. Och jag tror att det är en viktig princip för oss att ha med oss. Altaret var inte bara när det kändes nice. De byggdes ofta i tider av vånda, oro eller osäkerhet. Och jag tror att den här faktiskt ordet övergång är någonting som många kan känna igen sig i. Tider, det är inte nödvändigtvis så att det är svår kamp, men man vet inte riktigt vad är det som kommer härnäst. Ofta befinner vi oss i övergångsperioder på olika sätt. Och jag tänker att altaret säger, här där jag inte har kontroll, här vill jag lita på Gud. Det är någonting i den principen som jag tror är viktig för oss att ha med oss. I de olika skiftena i livet, i de olika domänerna, oavsett om vi är hemma eller om vi är på en plats där vi är volontärer, om vi är på skolan, om vi är på jobbet och så vidare. Och jag tänker, om vi applicerar det här på idag, så är det nog ändå så att det du inte bär fram till Gud i din kamp, det kommer du i någon bemärkelse få behöva bära själv. Så att det finns en princip här, men det finns också en uppmuntran och en uppmaning för oss. Men också ett, kära vän, du behöver inte bära det här själv. Upprätta altare även när det är kamp, övergång eller någonting känns osäkert. Sen vill jag också säga att när vi läser Gamla testamentet så uppfattar jag att altare markerade ett territorium. Här regerar Herren. Eller som när vi läser Domarboken kapitel 6 om Gideon. När han, jag tror att det var på natten, var när han smög upp och rev ner ett annat altare. Ett balsaltare. Det är en markering. Principen är, ett altare var också ett offentligt vittnesbörd. Det sa något både till Gud, till människorna, men också till den osynliga världen, andevärlden. Den som vi i Sverige idag, inte nödvändigtvis i kyrkan, men som vi underskattar i förhållande till den andliga och synliga världen. Ett altare var ett offentligt vittnesbörd. Det markerade att detta område tillhör Herren. Och om vi då ska applicera det idag, så tänker jag lite fritt formulerat, när Jesus är Herre i ditt liv, när vi ordnar vårt liv i riktning efter honom i vårt hem och de olika domänerna vi befinner oss i, så vet den osynliga världen om det. Och vårt ja till att följa Jesus är i den bemärkelsen inte privat. Det ekar i andevärlden. Det tänker jag är värt att ha med sig. Till avslutning, så att upprätta ett altare, det finns alltid en kostnad på ett eller annat sätt. Och det är vi inte så sugna på att prata om. Men det är ett offer. Samuel Hector var inne på det i söndags när han pratade om insamlingen. Offret. Det vi offrar till Gud. En biblisk princip är att elden faller på vad då? På offret. Det här är någonting jag tänker att vi skulle kunna liksom reflektera lite grann över. Det vi offrar till Gud, om det är av våran tid eller att vi upprättar vårt hem som ett altare. När vi låter vår vilja och vår bekvämlighet stå tillbaka, då kommer han väl signa med sin närvaro, med sin kraft och med sin ledning. Inte som en godisautomat. Det är inte framgångsteologi att Gud, vi gör så här och så får vi tillbaka det här. Det är inte på det sättet, men han välsignar oss när vi följer honom. Och när vi offrar för att göra honom känd i och genom våra liv. Fundera lite grann på den här formuleringen. Elden faller på offret. Elden kan ju vara en symbol för mycket. Men jag tänker i det här läget så är elden, den kan både vara tröstande, renande. Det finns många olika. Den ger ljus i mörkret. Det är jobbigt när den är förtärande, men ibland vet vi ju både du och jag att saker och ting behöver också få brännas bort i våra liv. Det finns många aspekter av det där. Men elden i det här fallet får symbolisera Guds närvaro och Guds kraft. Några bibelord till sist. Hon är 18:58. Otroligt. Johannes kapitel 14. Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Och så det här. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. För sådana offer behagar Gud. Hebreerbrevet kapitel 13. Och sen ska vi inte glömma att den helige ande vill hjälpa oss. Jesus säger det här till sina lärjungar i ett avskedstal. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vilken tröst, vilken glädje att få göra livet tillsammans med den helige ande. Och precis som Jesus, att vi också får frambära oss själva och våra liv som offer inför honom. Låt oss be tillsammans. Kom helige ande. Tack för att du har gett oss skriften och ordet och att vi kan dricka djupt ur allt det som finns i Bibeln. Hjälp oss att hitta principer och andliga skatter som vi kan applicera på våra liv i en vilsen och orolig tid. Hjälp oss att upprätta altare i våra liv så att vi kan närma oss dig, Herre. Du är oss alltid nära, Herre. Hjälp oss att vara praktiska och medvetna i vår efterföljelse. Hjälp oss att organisera våra liv så att vi positionerar oss, så att vi kan få påverkas av dig och formas och präglas av dig. När det kommer till familjeliv eller när det kommer till hemmet, när det kommer till arbetet eller skolan. Hjälp oss att vara medvetna och upprätta altare på olika sätt. Vi längtar efter mer av din eld. Vi längtar efter mer av din närvaro. Amen.
1: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Dagens bibelstudieledare var Erik Wallier.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope.

Du lyssnar på Radio Hope Classic och jag kommer nu med musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Första sången handlar om: när kommer vi människor att inse att vi behöver Jesus? Vi drabbas av olika svårigheter. Det kan vara sånt som är smärtsam. Det kan vara drömmar som går i krasch. Det kan vara rädsla för något, men trots det så försöker vi vara glada och skratta. Men innerst inne så ropar vi på hjälp. Men det finns en som ser och hör oss, och det är Jesus. Sången heter People Need the Lord, och det är Steve Green som sjunger.

Det var sången People Need the Lord med Steve Green. Nästa sång, He's Not Finished With Me Yet, är skriven av Kalai McNeil och finns på CD:n God Is Right in the Middle of It All, som lanserades 2017 med den Texas-baserade familjegruppen The McNeils.

Det var sången He's Not Finished With Me Yet med The McNeils. Sången He Locked The Gates är skriven av Rodney Griffin och den sjungs av Amen Quartet.

Det var sången He Locked the Gates med Amen Quartet. På nästa skiva sjunger The Irvins. Gruppen bildades år 2000 och består idag av syskonen Keith, Cody, Chris och Kathy. De har sin bas i Edgewood i Texas. Sången The God I Know som de nu ska sjunga finns på deras CD This Is Love som lanserades 2021. Sången handlar om att du har bett 1000 böner men du har fortfarande inte fått något bönesvar. Jag kan inte berätta varför han ber dig vänta, men fortsätt att hålla fast vid tron. För den Gud jag känner, han kan fortfarande flytta berg och stilla stormar. Och han håller dig tryggt i sin famn. Han släpper inte taget. Det är den Gud jag känner. Och han är alltid nära när vi ber. Och han har lovat att vara med oss genom de problem vi möter. Så lita på honom och ära honom. För han kommer att ordna en väg igenom. Nu lyssnar vi till The Irvins och sången The God I Know.

Det var The Irvins och sången The God I Know. Nu ska vi lyssna till The Old Pats. Det är en grupp som bildades på hösten 2003 av Doug Roark och Tim Reckley, som i några år hade sjungit tillsammans i gruppen The Rovlands, men ville nu bilda en egen grupp. Så tillsammans med Chad Domini bildade de trion The Old Pats. Namnet Old Pats betyder de gamla stigarna och föreslogs av Tims pappa. Han hade inspirerats av en bibelvers i Jeremia. Fokus för gruppen i början var främst att bistå med sång, musik och vittnesbörd i gudstjänster, möteskampanjer och på pastorskonferenser, främst inom baptisterna. Trion utökades till en kvartett 2006 när Brandon Barry anslöt med sin basstämma. Gruppen började få allt mer nationell uppmärksamhet, och när Jeremy Peace, som sjungit med The Kingsmen, kom till gruppen 2007 och när de släppte singeln He Chose the Tree, så ökade intresset för gruppen. Med åren har det också blivit allt fler konserter över hela USA och även internationellt. I slutet av 2015 så slutade gruppen att turnera på grund av familjeförhållanden, men i juni 2017 återupptog de turnerandet, och deras första framträdande blev på Memphis Quartet Show i Memphis i Tennessee, som är ett årligt återkommande evenemang på några dagar med kvartettmusik. Idag består gruppen av Doug Roark, Tim Reckley, Cameron Edens, Andrew Vutek samt Kevin Davis på piano. De har sin bas i Villa Rica i Georgia, och gruppnamnet är också sedan 2023 ändrat till Anthem Edition. Under 2026 gör de drygt 80 konserter, mestadels i de östra staterna. Hittills har The Old Pats gjort drygt ett 30-tal skivinspelningar, och från CD:n med titeln Hits som de lanserade 2019 ska vi nu lyssna till sången We Hold These Truths.

Det var sången We Hold These Truths med The Old Pats. Nu ska vi lyssna till den Illinois-baserade familjegruppen The Kramers och sången Pray Till Something Happens In Me. Den handlar om att jag, oavsett hur lång tid det tar, så kommer jag att be tills något händer i mig. Sången finns på deras CD med titeln The Hope of All Tomorrows, som de lanserade 2020.

Det var The Cramers och sången Pray till Something Happens in Me. Från CD:n What a God som lanseras 2018 med trion Carolina Crossman kommer en sång skriven av Felicia Stevens och Sandra Knight. Expecting God to Move heter sången.

Det var sången Expecting God to Move med trion Carolina Crossman. The Center of Your Will heter nästa sång. Den är skriven av Sandy Blöt och handlar om att jag vill vara mitt i Guds vilja oavsett vart den än leder mig. Jag förstår inte alltid Guds plan med mitt liv, men jag litar på Gud och kommer att göra som han vill. Sången sjungs av familjegruppen The Visnans.

Det var sången The Center of Your Will med familjegruppen The Visnans. Nästa sång, I Believe, är skriven av Jimmy Fortune. Sången handlar om att när jag ser soluppgången på morgonen och känner vinden blåsa i mitt ansikte och när jag hör ljudet av barn som leker, så vet jag att allt är en del av Guds fantastiska nåd. För jag tror att det finns en plats som heter himlen. Jag tror också att det finns en plats som heter Golgata. Och jag tror på en man som heter Jesus, och att Jesus gav sitt liv för mig. Sången sjungs av trion Three Bridges.

Det var sången I Believe med trion Three Bridges. Nästa sång, Lights of Home, är skriven av Ray Wafford. Och den handlar om en person som fått se en glimt av sitt kommande hem, nämligen himlen. Och det är The Horn Family som sjunger.

Det var The Horn Family och sången Lights of Home. Och nästa skiva sjunger The Carolina Boys Quartet, en sång skriven av Carolyn Cross och Phil Cross, som handlar om den dag då livet här på jorden är över och det bär av till himlen. Sången heter When I Get Carried Away.

Det var The Carolina Boys Quartet och sången When I Get Carried Away. Nästa grupp, The Bean Family, sjunger om korset. Den plats där jag fann Guds nåd och kärlek och som betyder allt för mig. Sången heter About the Cross.

Det var The Bean Family och sången About the Cross. Nästa sång, Let Your Light Shine, sjungs av den mixade kvartetten The Diplomats.

Det var den mixade kvartetten The Diplomats och sången Let Your Light Shine. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Sudden Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. One More Time heter sista sången idag och den sjungs av The Hyssongs. Tack för att du har lyssnat.

Nu kommer lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Den svenska författaren Göran Salberg skrev en dikt som heter Tanterna. Megatonpresidenter i kolossalresidenser, pansarbefästade gränser, storslagen maktlöshet. Makrobyråkratier, dataprogramsfantasier, skenbara demokratier, storslagen maktlöshet. Män ner i församlingens lilla sal, på allra bästa sändningstid, stänger kvinnorna sina bibelfutteraler och förbereder sig på att ta över. Kvinnorna han skildrar har sett ett evigt hopp. De låter sig inte vältas av världens mest skrämmande ord och makter. Paulus bad för alla kristna att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar nu

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48 kapitlet. Och där läser vi i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till i värdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se.

så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar av dig. Och Josef förde den bort ifrån hans knän och föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och la den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn, och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: inte så, min far, den är den förstfödde, lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte, han sa: jag vet det, min son, jag vet det, också av honom skall ett folk komma, också han ska bli stor, men hans yngre bror skall dock bli större än han, och hans avkomma skall bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: med ditt namn skall Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse, och Israel sa till Josef: se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land, och utöver vad jag giver dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna, och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud. Eller: ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse; utan tro, inte behaga Gud; utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser om det här i 1 Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7 versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5 och 9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i 2 Timoteusbrevet 2:11: har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. Inför sin egen död så vill han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en underbar seger. Den korsmärkta församlingen är en verksam församling, men inte hur som helst. Den korsmärkta verkar inom ramen för korsets kraft och korsets ordningar. Det menas med att tillhöra korset. Jag hävdar alltså att när jag tillhör korset och är präglad av Jesu kors, så finns det ingenting annat som kan driva mig till verksamhet för Gud än just korsets kraft och kärleken i Jesu kors. Den korsmärkta församlingens verksamhet, som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat, utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig, ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod, lämna det aldrig, marginalisera aldrig bort det, för det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud, och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger, för då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning. och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter i sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om det i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Vår underdåniga allmänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som for, men nu har ni vänt om till era själas herde och vårdare. Och så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det andra kapitlet.

Kjell Samuelsson sjöng Ge ditt liv åt Jesus. Och finns du med som lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig, ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus, och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
2: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
1: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
2: Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
3: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex

Right.

Try to look here.

I'm not your daddy.

Hit the floor.

I'm gonna go get some.

I believe in deep-yawed chaos.

The means subscribing to judgment.

not Rochester's. The law is not Rochester's.

0: psychiatric standpoint, completely understood.
1: Dr. Jesus.

revenge and hatred and violence.

شبیه نیستی.

0: Metamorphosis.
1: One. It was no dream.
0: Metamorphosis.
1: One.

Plasma Protests.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

I believe in deep-ordered chaos.

I'm like to like you.

monstrous, verminous bug. Metamorphosis 1.

Justice. Law is not pro-justice. Law is not pro-justice.

Say no.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Right.

Get the floor.

Dusty Lake. The means subscribing to judgment.

Yeah.

I'm not Jeff Daddy.

Mm-hmm.

Right.

0: feelings of hatred and violence.
1: I mean to invade.